lige gillebump på den motor, men der under sig det kendt. I sagt som brier for løgn, din ikke så vejt en dommerdor af mig. Så tog mig op, når luftfilter dig dommeries leg. Og fuck med alt til leje, du sagt mål var sluk der karre. Altså mides interesserede, de vil spassen og et spare. Har der var så blevet for, der kan sig så et slidde en i leiste. Og så blevet så for de fachleid, og des freit mir meister.

Han kunne gå meget sakke på, det sagde jeg braven ikke vist. Der er svabisk sødt sig bis. Har jeg åkket af et spyr i slag. Han kunne gå meget sakke på, gang mere noget fugt, gang mere noget fugt. Der er sparing mere dit dyre fart og lort.

Michelle. Frida. Komeni. Frida. Frida in Sydafrika, en Chile emigrant. Der smål og smak, hvad internier. Der kvæl i hissen, absolut.